0: ngwa se ba po ye se ba po mi mi bu a gin chin ya ta ni to se jo jo jo
1: outra África.